0: Band FM
1: 92.9. Eka ro aku ojumore
2: ibolachi onye oma na egenti kobochi ta mitara ge mkpuru oma
3: jamaa barakan moda asuba mune nuku pata samurana mai tarin albar